0: Amen.
1: Amen.
0: Ɔdɔ fo ano pei asema ye che ya sema ya tia tia tia tia tia na ye sha kin kan sema eye bra Jesus Christ e de empata eminu ene abodo enum efidi enipa anase mema 5000 na asem propua isa e kaye eye 12 anase nkente 12 no na ye sha asem we ya Synoptic Gospels nyina e recorde sase me wuhye might you can say Matthew chapter 14 verse 13 to 21 na ubehu wo ho sanso na wuhye Mark chapter 6 verse 30 to 44 and also wo ho wuhye Luke chapter 9 verse 10 to 17 nso a and also wo ho Lord of all pay assemble na me ne wo e ka ho asem Asamu a mene wo kan ho asemu nyina ne se seek internal life for your soul. Seek internal life for your soul. Odofo anapei ye shark in kan semina ye kan kan ye na na enkrofu kuo ehwehwe Yesu ene ne suafo no. Na sankrofu kuo ya na wo mo hwehwe Kristo ana se wo hwehwe Yesu eye enkrofu a Omukoshia Yesu. Na Yesu. Na sem kemu. Eke nyamiya sem chire wo. Na fiyadiesa. Na esuyafu wano ko Yesu nchen. Ewa kachwa ni so ura. Enkrofo idosu. Adiesa. Anasa adiesa. Ye nya. Diya yedebe shum sa enkrofo yi. Inti ye nya omkwen. Na wonko. Na. Yesu kachre wonse mumpe bibi ema umundi. Na ho ena Philip ekache rwade se rwade se ye ye ye juma kura bosome kura akachia ye benyano eduani ya yade betono enso sankofui enti ma ye nyawo mkwai na wo munko na wo mankasa yade enko pe eduani yade indi e wo bebi a omufiri yade ebaye na Yesu kachre wonse dabi Mwankasa moma umbibi yedeni Indi Na bra okasa achre wono Obisa onse na diena mwo Na Philip kache onse Eya bu frebi eno wo apanu enumbi Ene na umye enumbi pe Na Yesu kase mufamra Na Yesu jeyi Na odasi nushiraso Na odimaom Na esu wamu nyina Na sanse nchweni Eye edomno mwangwa Na umuhu se Weini mizaya na O yede O banwa yede Wabe jie free ye mkua sumu Wabe jie free ya mani hunumu Wabe jie free ye hao Eni ya dwin dwin Eni ya mani yenye na emu Enti bra wa ye sasa nchenye Wudidibye yojao mkwa mu omuko yeno Adye chen ye pe Eni wa musa yede Eshasi eba ye Eba bebi ya Yesu Na wamu wa wamu kanya miyase munu Ewa punanu honu Nkrofuku ebetwe yesa omo hu Yesu ene ne suefo no ene wo munya ne ntin se Yesu ne ne suefo no wo kapenio enti nkrofu isa kwatena bochi mu etu wo mbochi ru ko hu ko kapenio ekoshia Kristo wo ko ye nso ampa omo hu Kristo omo hu ne suefo no nyina se wo munyina aye den ewo kapenio ma aye den Oka nyamia sem eden ewoho. Na eno ena nkofuku bebi se Yesu. O ra adena nemo amba bebi ya muba yeno. Na adena muba ha. Ni yashisho usa. Yashisho muabre. Ansi ya eden. Yapi humu. Eho ena Yesu kache use. Edoma mweshe muha. Enyansa nchene na miyema mune mutu mine huwa huwa dini asamu na mekashile muni nti Eno mabano Na mwome nchene na muhu yene mudidi na mwome yeno Eno nti eno maede mabano Na mima mati ya sese Sabe edia nini nwoma mudi yedie Eyehu na mejumano Na mwonshu shedi yehu humejumana enyede Emprono enseno Eno na mwoye dey mwonshu she enfa yede Enfa mamu kra. Adofo. Di enti na uko Kristo nchei. ɛdeɛ nti na kristo wodwane toa yesu na wodwane toa yesu sɛ wobɛnya fa ahodeɛ bi wodwane toa yesu sɛ wowɔ ahokyerɛ bi mu wodwane toa yesu sɛ wowɔ ɔhaw bi mu ɛno nti na waba yesu sɛ ae ɛno ka ho deɛ na mmom mamfa w'ani nyɛ dɛn ɛnto ɛno nko a so ɛfiri sɛ ɛno ne deɛ yɛ dɛn ɛsɛe na mmom hyehyɛ nkwagyeɛ fa yɛ dɛn fa ba wo kraa ɛfi sɛ ɔkraa ne deɛ nipadua adi ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛwu na ɔkraa ne deɛ ɔyɛ dɛn wowu ɔbɛtena se daa na ɔkraa no ho adwuma ɛne deɛ he ɔkra ne w'adwuma sɛ wobɛfa awurade yesu kristo ne wokra ne wagye nkwa na woasua noasɛm na woatena noasɛm na woama noasɛm ayɛ dɛn adi w'anim na woayɛ dɛn woannante ɛwɔ noasɛm mu nti yesu ka kyerɛ wo sɛ mo aduane ɛprɔ nnoɔma ɛprɔ ho adwuma na moyɛ na mmom deɛ ma nkwa ne deɛ ɛnyɛ ade a moyɛ dɛn moto ho ana mo biara ɛnti awurade ka kyerɛ wo sɛ mohwehwɛ deɛ yɛ nti anapa yi meka kyerɛ wo sɛ hwehwɛ kristo sɛ ɔbɛkye wo nkwa hwehwɛ kristo sɛ wobɛnya wo nkwagyeɛ afiri ne mu na mmom ɛnyɛ nnoɔma no awo sa nnoɔma no awo nsa bɛka ne deɛ yɛ bonus bible ne deɛ yɛ bonus awareɛ no ɛbɛba no yɛ bonus adwuma no ɛbɛba no deɛ ɛyɛ dɛn ɛyɛ bonus na mmom wohwehwɛ ma wo nkwagyeɛ afiri sɛ waka sɛ yɛnhwehwɛ n'ahennie ɛne ne tenenee ka ne yɛhwehwɛ saa nnoɔma wei a deɛ aka nyinaa ɔde bɛyɛ dɛn ɔde bɛka yɛ ho nti

Kristo so. Nti ana pay me kan fu Jesus Christ amo. Said ye ntia ubeji Yesu di ye no. Bia enamo bi so, bia na sencheni bi so, bia oje bi oje ofufuro, bia oje oje bi oje wunua bi, ana ma ubedi nachi. Eye nemum kan hu ne se, bra wa bedi nachi. Won kwa ana wo kra na otu mu no hia nkwa gbi na san kwa gye ne se obefa Kristo aye wo kra ne wa gye nkwa na wodi na sɛde so na won nante woni mu se ye sa na o ma wuya eno ene Kristo ne maye oba ye no eso be ye den ebe ba ye mfa so e de aye den e de amaye orofo se ye hwe akenkan sam no so a ye tie ye no so a na edu baby Yesu ka kire wom se se obi pese wo di bechi ewo sese nipa no edi me honam abodo na efiri soro baaye no meni abodo a me fi soro eye den ebaaye se nipa nibi na ontena se na wanya nkwa mmaje mu di mana ewo sere no so na wo mojuraaye na meni abodo a me ye den me fi esoro ye den ebaaye se onipa nim me onipa ndi me onibi na onya nkwa na onno me moja na ontina se na onyankwa orofo sasemia Yesu ekaye eye esuefo ne na eye dwodwo na nso na efri se na won de wo made nyina ne se bra ya beji Kristo edi yebenya dan kwa na se yebenya ne dan nyina se wo we ho na nipa ben ne yedi ne honam na nipa bɛni yanum ni moja ei asem we die eye dinti wo mohya sɛ wo mo criticize asem a Kristo ye den e kan ye no orofo ebia obi aka asem bi wo sofo obi aka asem bi ama atu sintudia ebia obi aka asem bi ama wasuma ye ona debiu ana pe die wo mu nyina ne sɛ bra Yesu ka asem ya ɛsɛ sɛ nnipa di me honam na ɔno me mogya na ɔtena se no wɔn a wɔn adwene mu yɛ wɔn a wɔn a wɔn afei wɔhu sɛ asɛm a Kristo ka yi wɔn deɛ nyɛ adeɛ wɔn mɛtumi ayɛ no wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn yɛ dɛn wɔn resan wɔn akyi afiri Kristo nkyɛn ɔdɔfo Kristo asu ɛfo frɛ wɔn na ɛnyɛ wɔn nyɛ 12 na wɔn dɔɔso wɔn yɛ 120 na saa asɛm wɔ yɛ ɔkeka yɛ no ɛto bi mu sintidua sɛ yɛ ntumi ne wɔn mogya na yɛnyɛ dɛn yɛnnom wo mogya abrɛ nnipa yɛnyɛ cannabis yɛnwi nnipa na yɛnnom nnipa mogya na wowu Kristo a wowobɛgye yɛn ɛwɔ sɛ yɛdi wo mogya na yɛnnom wo deɛ na ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ wofa m'asɛm na wokyerɛ m'asɛm mu na m'asɛm tena wo mu na asɛm no wofa asɛm no sɛ woredi asɛm no wofa asɛm no sɛ wonnom sɛ mogya na daa ne dɛn nyinaa asɛm no tena wo mu na ɛyɛ wo mu adwuma ɛno ɛna na Kristo ɛka ho asɛm nanso ne bi mu deɛ wɔ moka honam ani asɛm sɛneɛ ɔka kyerɛ ho sɛ modeɛ honam ani adwene na moyɛ dɛn modwene aduane ne nnoɔma ɛsɛe ɛna moyɛ dɛn modwene na mmom deɛ ɛnsae no monyɛ dɛn monwene ho ɛno nti ɛto wɔ sintidua nti ɔdɔfoɔ sɛ obi aka asɛm ma no ato sintidua sɔfoɔ asɛm a waka deɛ me nkwa sɔre bio wasesa wasɔre ɛnam sɔfoɔ asɛm bi ɔkaeɛ ɛnam naa no obi asɛm ɔkaeɛ ɛɛ kwa na wɔ mu no obi asɛm ɔkaeɛ nti wagyaa kwa no sɛne baa no obi asɛm a ɔkaeɛ nti ɛbu abam adɔfo adwuma a wohyɛ no wonyɛ mma saa nipa no ɔka saa asɛm no woyɛ ama Kristo a ɔbɛbu w'atɛn woyɛ ama Kristo ɔbɛba ne mma yɛtɔ so mmienu no na wɔabɛbu nnwuma ho atɛn na sɛ Kristo ba na adɔfoɔ akonta bɛn ɛna awɔde ma no na nti wobɛtumi aka sɛ obi na ɛhyɛ m'abufuo sɔfoɔ bi na ɛka asɛm bi me sɔfoɔ na ɛyɛ bi ɛna ɛma megyaeɛ so wobɛtumi aka saa asɛm yi akyerɛ Kristo na Kristo bɛka dɛn na de akyerɛ wo nti anapa yi ɔdɔfoɔ assess yourself and reflect yourself na hwɛ anamu a wotu sɛ anamu a metu yi ɛfata Kristo anamu a metu yi ɛsɛ na ɛfata sɛ metena Kristo na mu anaasɛ medeɛ meyɛ ne biara biara ɔdɔfoɔ sɛ woyɛ ne biara biara deɛ a ɛneɛ na ɛwɔ sɛ wohwɛ yie ɛfisɛ adwuma biara a yɛyɛ anamu biara a yɛtu adeɛ biara a yɛyɛ yɛwɔ ho ano yie yɛwɔ ho akonta yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛkɔ akɔbuo enti anapa yi hwehwɛ Kristo ma Kristo ho hia wo aberɛ a woatwi abɛn hu yi aberɛ a Kristo
ɛnna da so tia sɛ na mɔkyɛ di wo afrisani ɛnna ne ɔgye da ɛwɔ sɛ wo de wo ho yɛ den ɛma kristo yie asɛm baako a kristo kae nti ɔrɔfo ato obi sintidua bi a obi aka asɛm bi obi ayɛ obibi ɛne ti ama ato sintidua ɛma woaka sɛ asɔre koraa deɛ nyɛ adeɛ abɛkɔ bio dabi me nua sesa woadwene anapa yi kristo agyina ɔpon no akyi bo mu anapa yi sɛ sesa woadwene anamo a wotu no sesa w'anamo no ɛfi sɛ anamo wei ɛmfa wo nkwa yɛ dɛn ɛnkɔwie deɛ ɛyɛ dɛn ɛyɛ ɛfi sɛ yɛabrɛbɔ a yɛbɔ ne yɛanamo nto a yɛtu nyinaa ne sɛ yɛbɛnya daakye ayɛ dɛn nkwagyeɛ ama yɛ kra ɛnti sɛ wotu anamo bi sɛ wobɔ berɛ bi na ɛnyɛ nkwagyeɛ ɛne ɔkra no a wohwehwɛ sɛ wobɛnya nkwagyeɛ no ɛne ɛsi w'ani so deɛ a ɛne ɔdɔfo anapa yi ɛwɔ sɛ wo san dwene w'asɛm no ho bio ɛwɔ sɛ wo san yɛ dɛn ɛdwene w'anamo ntuo no ho yɛ dɛn ɛbio na wohu sɛ awurade ɛhwehwɛ wo anapa yi bra mogya di yɛ mu